Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.

zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među nama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Podmuklo. Oni su među nama. U gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Za kraj najavi događaja, jedna važna zdravstvena akcija za žene sa područja našeg grada biće održana 11. septembra u mjesnoj zajednici Kerep, gdje će u okviru Dana zdravlja biti omogućeni besplatni mamografski pregledi za žene starije od 40 godina. Udruženje Zmajice Gradačac u partnerstvu sa organizacijom Think Pink Zajedno smo jedno nastavljaju aktivnosti usmjerene na prevenciju i rano otkrivanje raka dojke, a u okviru dugogodišnjeg programa organizovanja i finansiranja mamografskih pregleda za žene širom Bosne i Hercegovine, mobilni mamograf ovog puta dolazi u naš grad. Dan zdravlja biće organizovan 11. septembra u mjesnoj zajednici Kerepa. Žene starije od 40 godina imaće priliku obaviti mamografski pregled potpuno besplatno. Poseban prioritet imaju žene koje do sada nikada nisu radile mamografski pregled, s obzirom na značaj pravovremenog otkrivanja promjena na dojci i prevencije raka dojke. Broj pregleda je ograničen, a ovog puta biće omogućeno 50 besplatnih pregleda.

0: današnji dan.
1: A koje su to posebnosti 9. septembra, šta je to historija zabilježila kroz vrijeme, možete saznati u nastavku. Krenut ćemo od 1585. godine, kada je rođen francuski državnik kardinal Armand Jean, koji je kao ministar kralja Luisa obavljao stvarnu vlast u Francuskoj te podigao moć francuske krune. Osnovao je 1635. godine Francusku akademiju. 1737. godine rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani. A 1776. godine Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv Sjedinjene Američke Države. 1828. godine u Jasnaja Poljani rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, jedan od velikana svjetske književnosti, autor romana Rat i mir i Ana Karenjina. I naravno 1894. godine kineski revolucionar Sun Sen osnovao je društvo za preporod Kine i počeo da organizuje ustanak u kantonu nakon poraza Kine u ratu sa Japanom. 1914. godine u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marini u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. Vrijeme nas vodi dalje do 1945. godine. Trupe Sjedinjenih Američkih Država iskrcale su se na kraju Drugog svjetskog rata u Južnoj Koreji. A sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dvije korejske države. Malo u svijet filma. 1960. godine Hugh Grant, britanski filmski glumac, rođen je na današnji dan. Na filmu je debitirao 1982. godine, a popularnost stekao 1994. ulogom u filmu Četiri vjenčanja i sprovod. Nije glumio sve do 1999. godine, kada je ponovo snimio film sa svojom partnericom Julijom Roberts. 1985. godine u svijetu sporta značajan datum, rođen je Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš za sezonu 2017-18, proglašen je najboljim igračem svjetskog prvenstva u Rusiji, najboljim igračem Europe po izboru UEFA, te najboljim igračem svijeta u izboru FIFA, te najboljim igračem svijeta za 2018.

18. godinu. 2002. godine Viši sud u Bijelom Polju osudio je Nebojšu Ranisavljevića na 15 godina zatvora zbog učešća u otmici i likvidaciji 20 putnika, uglavnom Bošnjaka, iz voza na pruzi Beograd-Bar u stanici Štrpci u februaru 1993. godine. Već smo u 2003. godini u Stanfordu u Kaliforniji umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. 2008. godine na današnji dan na lokalitetu Skelani u općini Srebrenica arheolozi su otkrili ostatke rimske arhitekture iz prvog stoljeća, a riječ je o spomeniku nulte kategorije i prema do sadašnjim nalazima rimskom gradu koji je nastao na temeljima prahistorijskog čovjeka, čiji je kontinuitet nastavljen i u ranom srednjem vijeku. I nakon, naravno, političkih dešavanja, nakon sporta, nakon glume, za kraj smo ostavili nešto značajno iz svijeta muzike. 9. septembra 1987. godine grupa EKV završila je snimanje albuma Ljubav. Bio je to trenutak koji će obilježiti jugoslovensku pop-rock scenu uz, naravno, mnogobrojne hitove. A EKV je definitivno i potvrdio status jednog od najvažnijih i najprepoznatljivijih bendova tog vremena. Predvođeni harizmatičnim Milanom Mladenovićem stvarali su muziku koja je bila istovremeno urbana, emotivna, mračna te nevjerovatno snažna. Njihove pjesme nisu bili samo hitovi, postali su i naravno soundtrack jedne generacije, a baš zemlja i danas zvuči posebno snažno, pa idemo poslušati u nastavku.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među nama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati.

u emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Na prestižno FIA Evropsko saobraćajno obrazovno takmičenje koje se organizuje u Republici Češkoj, plasirali su učenici Mohamed Mešić, Namik Šahdanović iz osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić pod vodstvom mentora Elvira Kovačevića i Nedima Adrovića i Ajna Bibekić, učenica osnovne škole Ethem Labić iz Medđe Donje u pratnji mentora Senada Golač i Selme Golač. Ova prestižna manifestacija okuplja mlade iz različitih zemalja koji se takmiče u saobraćajnim simulacijama, pružajući priliku da

0: pokažu svoje znanje i vještine iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Ovi mladi ljudi sa svojim mentorima već danas kreću prema svom cilju, a to je ovo veliko takmičenje u Češkoj, a tim povodom mi ćemo razgovarati sa nastavnikom, mentorom Elvirom Kovačevićem iz osnovne škole Safetbek Bašagić. Prije svega, dobar dan, molim vas da nam se kratko predstavite.
1: Dobar dan, ja sam nastavnik Kovačević Elvir, nastavnik sam tehničkog odgoja informatike u javnoj ustanovi osnovna škola Dr. Safetbek Bašagić Vedačac.
0: Da, ono što nam je možda jako bitno za ovaj naš razgovor, možete li nam nešto više reći o edukaciji učesnika u saobraćaju, preventivnom djelovanju? Pretpostavljam i cilj vaše sekcije je ovo preventivno djelovanje.
1: Tako je. Svakog trenutka u svijetu se događaju brojne saobraćajne nezgode. To su pojave koje su nažalost redovne, kao što je saobraćaj neprekidan proces. Nemoguće je potpuno eliminisati saobraćajne nezgode i postići savršeno bezbjedno odvijanje saobraćaja. Međutim, uvijek se može vršiti utjecaj na učesnike u saobraćaju i preventivno djelovati. Cilj preventivnog djelovanja jeste smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posljedica koje iz njih proizilaze, odnosno povećavanje stepena bezbjednosti saobraćaja. Human aspekt ovog djelovanja proizilazi iz činjenice da se adekvatnim preventivnim djelovanjem ublažavaju ljudske tragedije i sprečavaju ljudskih životi da budu ugroženi. Preventivnim djelovanjem se obuhvataju svi uzrasti, djeca u obdaništu prvi put se susreću s organizovanim preventivnim djelovanjem, zatim osnovnu školu nižim razredima, a kroz sekciju dodatno se dolazi do saznanja i spoznaja o pravilima u saobraćaju.
0: Da, ali možete nam, kad već govorimo o tome, da nam kažete recimo šta za posljedicu ima izostanak ove preventive u saobraćaju?
1: Izostanak preventivnog djelovanja u praksi često ima kobne posljedice, a ponekad popravni ispit, nažalost, nije moguć. Zbog toga trebamo biti svjesni značaja preventivnog djelovanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Preventivnim djelovanjem bavi se naša škola, kao i druge škole, a poseban akcenat u našoj školi je dat i na sam geografski položaj naše škole, gdje smo u ulici koja prolazi ispred naše škole imali kroz historiju par saobraćajnih nezgoda koje su, hvala Bogu, prošle bez većih posljedica. Zato se između ostalog u većini osnovnih škola, pored nastave koja, nažalost, sadrži mal broj časova, odvija određena nastava u okviru školskih saobraćajnih sekcija. Učenici uključeni u rad ove sekcije učestvuju u realizaciji saobraćajno-obrazovnih takmičenja koja u našoj školi imaju dugogodišnju tradiciju, a sve u cilju stvaranja bezbjednijih uslova za kretanje naših učenika kao učesnika u saobraćaju, prvenstveno kao pješaka, koji vidljivo postaju aktivniji i organizovaniji, prije svega na putu od kuće do škole.
0: E sad, obzirom da danas govorimo o ovim mladim ljudima koji se takmiče u saobraćajnom obrazovanju i odgoju i preventivno djeluju, veliku ulogu u tom ima vaša škola, sekcija, ali i ova takmičenja koja podržava BIHAMK, koja je njihova uloga. Znamo već, to smo i objavili na našem portalu povodom 80. godišnjice BIHAMK-a, njihovog postojanja. Vi i vaše škole ste nagrađeni posebnim priznanjima, pa samo da nam kažete nešto više o ulozi BIHAMK-a i ovim priznanjima.
1: Bosansko-hercegovački automoto klub BIHAMK je aktivno angažuje u pružanju pomoći našoj sekciji. Ta pomoć je naročito izražena u obezbeđenju potrebne literature i nastavnih pomagala, a često rekvizita za poligone na kojima biciklisti vježbaju upravljanjem biciklom i pripremaju se za saobraćajno-obrazovna takmičenja. BIHAMK svake godine organizuje ciklu saobraćajno-obrazovnih takmičenja od školskog do državnog nivoa. Na njima se učesnici takmiče i upoznavanju saobraćajnih propisa, spretnosti vožnje, a posebno na poligonu. Najuspješniji dobivaju nagrade, ostvaruju pravo učešća na saobraćajno-obrazovnom takmičenju u više rangova. Također ovoj godini na svečanoj ceremoniji povodom 80 godina BIHAMK-a, koji je organizovao BIHAMK u prisustvu velikog broja zvanica vladnih, nevladnih organizacija kao njihovih najbližih saradnika, naša škola bila pozvana. Na čelu naše škole su prisustvovali naši direktori zajedno sa mnom, za najuspješniju školu proglašena upravo naša škola Dr. Safetbek Bašagić, a ja sam proglašen za najuspješnijeg nastavnika.
0: Da, to je jako važno istaći, obzirom da saobraćajne kulture i obrazovanje postaju ponovo prepoznatljivi u gradarstvu vašim radom, radom vaše škole, ali i vaših kolega, mentora i nastavnika iz drugih osnovnih škola. Tome naravno pomažu i ova takmičenja. Pomenuli ste poligon, možete nam objasniti kako funkcioniše taj poligon, koje su to prepreke i kako se u stvari vrši bodovanje, jel, na ovim takmičenju?
1: Postoji dva oblika takmičenja. Prvi je teoretski, to jeste poznavanje saobraćajnih pravila i propisa i znakova. Drugi je dio, praktični dio,

0: to jeste ispit spretnosti vožnji biciklom na posebnom poligonu. Taj poligon se sastoji od niza elemenata, to su start od broj 1, broj 2 prolaz biciklom i su spušteni letvi, broj 3 krug sa lancem, broj 4 vožnja slalom omeđene čunjama, broj 5 sa vladavanjem osmice među čunjama, također prelazak preko uske daske i test zaustavljanja u ograničenom prostoru.
1: I kako rekli ste, sve to, svaki taj punkt ima svoje, jel tako, bodovanje, i tako se dolazi do onih najboljih, a vi ste bili najbolji i koliko znam i na opštinskom, ovom ili gradskom, učestvovali na kantonalnom i sad kao državni prvaci put Češke.
0: Tako je, u ovoj godini mi smo na gradskom takmičenju koje je održano u našoj školi uzapaženo uzeli prva dva mjesta u kategoriji dječaka. To su bili Mešić Muhamed i Šahdanović Namik. I u kategoriji djevojčica također smo uzeli prva dva mjesta, to su bili Smajić Tajra i Muminović Asija.
1: Ovdje održano
0: kantonalno. Samim tim, znači, kao najuspješniji, smo se plasirali na kantonalni nivo takmičenja, gdje na kantonalnom nivou takmičenja učestvuje 89 škola sa kantona. U tom dijelu kad smo bili na kantonalnom nivou takmičenja, također smo bili najbolji. Tu su također naši učenici Mešić Muhamed i Šahdanović Namik uzeli prvo i drugo mjesto i mi smo kao škola opet bili najbolji na nivou kantona.
1: Došli smo do ovoga najznačajnijeg trenutka, je li vi kao državni prvaci, vaša dva učenika i Ajna Vibrkić iz osnovne škole Ethem Uladić iz Međe Donje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom evropskom prvenstvu u Češkoj. Rezultat izuzetno veliki značaj, obzirom da od četvero učesnika, četvero takmičara, troje iz Gradašca.
0: Tako je. Znači, u kategoriji dječaka idu uvijek, plasiraju se dva dječaka, u kategoriji djevojčica idu dvije djevojčice i oni zastupaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U ovoj godini je to ta tri učenika naša sa područja grada Gradašca, nevjerovatan uspjeh, odnosno to je rad, dugogodišnji rad svih nastavnika, svih mentora, svih kolega i svih škola. Želim da napomenim da je ovo iza ovakvog uspjeha učenika sigurno staje i želim da se zahvalim svim kolegama koji su podrška u cijelom ovom dijelu na takmičenja i ovih dugom nizu godina.
1: Evo, nastavniče Kovačeviću, vama, vašim učenicima, kao i naravno evo Ajni i njenom mentoru ili mentorima, želimo puno uspjeha, puno sreće. Za kraj samo recite nam kada se održava ovo evropsko takmičenje i eventualno kakva su vaša očekivanja.
0: Mi već danas putujemo sa djecom prema Sarajevu, gdje ćemo trošku Bihamka prenoćiti, jer sutra ujutro imamo let za Beč. Zatim iz Beča presjeda se za drugi let, ide se za Prag, da bi bili prisutni u takmičenju gradu na hodu Češko 11. i 12. septembra. Za nas je velik uspjeh sam plasman i učešće, a rezultate ćemo sačekati, uvijek se nadamo, zlato, što bi rekli, tako.
1: Naravno, vi ste za nas već zlatni, hvala vam lijepo, hvala vam za ovaj uspjeh i što promišite Gradačici Bosnu i Hercegovinu i želim vam puno sreće i naravno vratite nam se opet sa nekim lijepim pozitivnim pričama.
0: Hvala vama, hvala našem gradu, hvala svim kolegama, hvala svim direktorima.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste, dakle, ekipa Bosne i Hercegovine putuje na evropsko prvenstvo u saobraćajnom obrazovanju. Među četiri takmičara su troje iz Gradašca, a o tome smo pričali sa mentorom Elvirom Kovačevićem iz osnovne škole, dr. Safet Beg Bašagić.
2: Da li si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

nakon što je obavljeno žrebanje za opće izbore 2026. termine za neposredno predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Gradašca, danas od 11 sati i 20 minuta je termin za politički subjekt SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među nama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u

naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Podmuklo. Oni su među nama. U gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

nemojte ozaviti što niste bili u Gradačcu i vidjeli sve to. Dakle, 18.30, pozorišna predstava Jame Deja, nakon toga okrugli sto sa vrlo važnom temom, kao i Pitchfest, kao i ovo što se dešava u Mostaru. Prigodna muzička numera s fenomenalne Maje Sar, u to ime.

zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među nama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Podmuklo. Oni su među nama. U gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

razvoj školskih i javnih biblioteka te snažniju podršku djeci i mladima. Na terasi biblioteke Alija Isaković u Gradačcu večeras će biti izvedena predstava Ja Medeja u režiji Damira Altunbabića. Radi se o projektu kojeg u partnerstvu izvodi Teatar Kabare Tuzla i Erazmo centar, koji je do sada održan u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine i van njenih granica. Predstava govori o položaju žene kroz historiju, a publika je pozvana da učestvuje i u razgovoru o nasilju u partnerskim vezama mladih, kao i u drugim značajnim temama. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije, koja će biti posvećena lokalnim dnevnim događajima i obrazovanju najmlađih.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije Troje gradačičkih osnovaca, učenika škola Safet Begbašagić i Edhem Olabdić učestvovaće na Evropskom saobraćajno-obrazovnom takmičenju u Češkoj, koji će se održati od 10. do 13. septembra. Svoj plasman su ostvarili kao pobjednici 30. finalnog takmičenja učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, koje je organizovao Bihamk. Na Evropsko takmičenje putuju učenici Muhamed Mešić i Namik Šahdanović iz škole Safet Begbašagić pod vodstvom mentora Elvira Kovačevića i Nedima Adrovića, te Ajna Biberkić, učenica osnovne škole Edhem Olabdić, Mediđa Donja, u pratnji mentora Senada Golać i Selme Golać. Ova prestižna manifestacija okuplja mlade iz različitih zemalja koji se takmiče u saobraćajnim simulacijama, pružajući priliku da pokažu svoje znanje i vještine iz oblasti sigurnosti u saobraćaju. Uoči polaska na put razgovarali smo sa mentorom Elvirom Kovačevićem iz osnovne škole Safet Begbašagić.
2: Bihamk svake godine organizuje ciklus saobraćajno-obrazovnih takmičenja od školskog do državnog nivoa. Uh-huh. Na njima se učesnici takmiče u upoznavanju saobraćajnih propisa, spretnosti vožnje, a posebno na poligonu. Najuspješniji dobivaju nagrade, ostvaruju pravo učešća na saobraćajno-obrazovnih takmičenja u više rangova.
3: A vi ste bili najbolji i koliko znam i na opštinskom, ovom ili gradskom, učestvovali na kantonalnom i sad kao državni prvaci put Češke.
2: Tako je. U ovoj godini mi smo na gradskom takmičenju koje je održano u našoj školi zapaženo uzeli prva dva mjesta u kategoriji dječaka. To su bili Mešić Muhamed i Šahdanović Namik. I u kategoriji djevojčica također smo uzeli prva dva mjesta, to su bili Smajić Tajra i Muminović Asija. Samim tim, znači, kao najuspješniji smo se plasirali na kantonalni nivou takmičenja, gdje na kantonalni nivou takmičenja učestvuje 89 škola sa kantona. U tom dijelu kad smo bili na kantonalnom nivou takmičenja također smo bili najbolji. Tu su također naši učenici Mešić Muhamed i Šahdanović Namik uzeli prvo i drugo mjesto i mi smo kao škola opet bili najbolji na nivou kantona.
3: Došli smo do ovoga najznačajnijeg trenutka, je li vi kao državni prvaci, vaša dva učenika i Ajna Biberkić iz osnovne škole Edhem Olabdić iz Medđe Donje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom evropskom prvenstvu u Češkoj. Rezultat izuzetno veliki značaj, obzirom da od četvero učesnika, četvero takmičara, troje iz gradašca.
2: Tako je. Znači, u kategoriji dječaka idu uvijek, plasiraju se dva dječaka, u kategoriji djevojčica idu dvije djevojčice i oni zastupaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A u ovoj godini je to ta tri učenika naša sa područja grada gradašca nevjerovatan uspjeh, odnosno to je rad, dugogodišnji rad svih nastavnika, svih mentora, svih kolega i svih škola. Želim da napomenim da je ovo iza ovakvog uspjeha učenika sigurno staje i želim da se zahvalim svim kolegama koji su podrška u cijelom ovom dijelu na takmičenja i ovih dugom nizu godina.
3: Za kraj samo recite nam kada se održava ovo evropsko takmičenje i eventualno kakva su vaše očekivanja?
2: Mi već danas putujemo sa djecom prema Sarajevu gdje ćemo trošku Bihamka prenoćiti jer sutra ujutro imamo let za Beč. Zatim iz Beča presjeda se za drugi let, ide se za Prag, da bi bili prisutni u takmičenju u gradu na hodu Češkoj 11. i 12. septembra. Za nas je veliki uspjeh sam plasman i učešće, a rezultate ćemo sačekati, uvijek se nadamo, zlato što bi rekli, tako.
3: Naravno, vi ste za nas već zlatni, hvala vam lijepo, hvala vam za ovaj uspjeh i što promišite gradačici Bosnu i Hercegovinu i želim vam puno sreće i naravno vratite nam se opet sa nekim lijepim pozitivnim pričama.
1: Našim mladim ambasadorima i njihovim mentorima želimo

0: Sretan put i uspješan nastup na Evropskom saobraćajno-obrazovnom takmičenju. I toliko u današnjem izdanju popodnevne tematske emisije u programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
1: Aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
4: Stare moj, stari moj.
3: Radio Gradačac.
4: Tu sam uvijek.
3: Frekvencija koja spaja generacije.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.

Zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među nama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Podmuklo. Oni su među nama. U gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

No, najbolje bi bilo, jeli, pratiti preporuke struke, a oni kažu u slučaju upravo ovakvih jakih nestabilnosti treba ostati u nekom čvrstom prostoru u zaklonu. Kada je riječ o posljednjim podacima meteorologa, oni su u 17 sati u gradačcu izmjerili temperaturu od 35 stepeni Celzijusa. Zahvaljujući pojačanom sjeverozapadnom vjetru, temperatura bi vjerovatno trebalo u ovim trenucima biti koji stepen niže. Promjena ostaje prisutna, a ono što se događa u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine doznajemo kroz izvještaje agencija. Nevrijeme je zahvatilo krajinu uz jak vjetar, kiša i grmljavina su nešto što je u ovim trenucima u izvještavanjima upravo iz tog dijela Bosne i Hercegovine. Za sutrašnji dan prognoze najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima. Za one koji su za volanom, naravno posebna preporuka, budite pažljivi. Iz informativnog centra Bihamka apeluju na pojačan oprez. A kada je riječ o dešavanjima u Gradačcu, ono o čemu smo već govorili tokom današnjeg izdanja programa Radija Gradačac, jeste jedan zanimljiv događaj najavljen na terasi biblioteke Alija Isaković. Riječ je o predstavi Jame Deja u režiji Damira Altumbavića. Predstava govori o položaju žene kroz historiju, a publika je pozvana da učestvuje i u razgovoru o nasilju u partnerskim vezama među mladima, kao i o drugim značajnim temama. I organizatori, baš kao i svi mi, gledaju u nebo, prate razvoj prilika. U slučaju kiše sve bi se moglo odvijati u prostoru biblioteke. Naravno, u onom trenutku kada budemo imali i tačne informacije vezane uz ovu eventualnu izmjenu, sve ćete imati priliku doznati u programu Radija Gradačac. Još jedan put sretan i siguran put svima koji putuju. Poziv, ostanimo zajedno uz FM Stereo 98,3 MHz. Dobra muzika u nastavku. Vi svoje želje šaljite na Viber broj 061 26 49.

Zlo više nije zarobljeno u ono svijetu. Ovoga puta dolazi među nas. U gradsko kino Gradačac stiže novi horor, Podmuklo. Oni su među nama. Mlada majka Džema otkriva da može putovati u zastrašujući ono svijet, ali da ono što tamo živi može vratiti u naš svijet. Kada demoni otkriju njenu moć, počinje borba u kojoj više niko nije siguran. U glavnim ulogama Lin Shay i Amelia Eve. Srijeda, 9. septembar u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Podmuklo. Oni su među nama. U gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Troje gradačičkih osnovaca, učenika škola Safet Beg Bašagić i Edhem Olabdić učestvovaće na Evropskom saobraćajno-obrazovnom takmičenju u Češkoj, koji će se održati od 10. do 13. septembra. Svoj plasman su ostvarili kao pobjednici 30. finalnog takmičenja učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, koje je organizovao Bihamk. Na Evropsko takmičenje putuju učenici Muhamed Mešić i Namik Šahdanović iz škole Safet Beg Bašagić pod vodstvom mentora Elvira Kovačevića i Nedima Adrovića, te Ajna Biberkić, učenica osnovne škole Edhem Olabdić, Mediđa Donja, u pratnji mentora Senada Golać i Selme Golać. Ova prestižna manifestacija okuplja mlade iz različitih zemalja koji se takmiče u saobraćajnim simulacijama, pružajući priliku da pokažu svoje znanje i vještine iz oblasti sigurnosti u saobraćaju. Uoči polaska na put razgovarali smo sa mentorom Elvirom Kovačevićem iz osnovne škole Safet Beg Bašagić.
2: Bihamk svake godine organizuje ciklus saobraćajno-obrazovnih takmičenja od školskog do državnog nivoa. Uh-huh. Na njima se učesnici takmiče i upoznavanju saobraćajnih propisa, spretnosti vožnje, a posebno na poligonu. Najuspješniji dobivaju nagrade, ostvaruju pravo učešća na saobraćajno-obrazovnom takmičenju u više rangova.
3: A vi ste bili najbolji i koliko znam i na opštinskom, ovom ili gradskom, učestvovali na kantonalnom i sad kao državni prvaci put Češke.
2: Tako je. U ovoj godini mi smo na gradskom takmičenju koje je održano u našoj školi zapaženo uzeli prva dva mjesta u kategoriji dječaka. To su bili Mešić Muhamed i Šahdanović Namik. I u kategoriji djevojčica također smo uzeli prva dva mjesta. To su bili Smajić Tajra i Muminović Asija.
3: Ovdje
2: samim tim, znači, kao najuspješniji smo se plasirali na kantonalni nivou takmičenja, gdje na kantonalnom nivou takmičenja učestvuje 89 škola sa kantona. U tom dijelu kad smo bili na kantonalnom nivou takmičenja također smo bili najbolji. Tu su također naši učenici Mešić Muhamed i Šahdanović Namik uzeli prvo i drugo mjesto i mi smo kao škola opet bili najbolji na nivou kantona.
3: Došli smo do ovoga najznačajnijeg trenutka, je li vi kao državni prvaci, vaša dva učenika i Ajna Biberkić iz osnovne škole Edhem Olabdić iz Medđe Donje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom evropskom prvenstvu u Češkoj. Rezultat izuzetno veliki značaj, obzirom da od četvero učesnika, četvero takmičara, troje iz gradašca.
2: Tako je. Znači, u kategoriji dječaka idu uvijek, plasiraju se dva dječaka, u kategoriji djevojčica idu djevojčice i oni zastupaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A u ovoj godini je to ta tri učenika naša sa područja grada gradašca nevjerovatan uspjeh, odnosno to je rad, dugogodišnji rad svih nastavnika, svih mentora, svih kolega i svih škola. Želim da napomenim da je ovo iza ovakvog uspjeha učenika sigurno staje i želim da se zahvalim svim kolegama koji su podrška u cijelom ovom dijelu na takmičenja i ovih dugom nizu godina.
3: Za kraj samo recite nam kada se održava ovo evropsko

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.